0: андешамандони башарӣ аҳли эҷод, адибон ваҳдатро ҳамчун яке аз унсурҳои ҳастӣ, табиӣ ва иҷтимоии инсон васфу ситоиш карданд. Дар осори қаламкашони муосири мо ваҳдати миллӣ чун василаи расидан ба ормонҳои миллӣ ва худшиносиву худогоҳӣ маънӣ дод мешавад. Дар бахши лаҳзаи илҳом адиб муҳтарам Ҳотам аз ваҳдати миллӣ қироат мекунад.
1: Лаҳзаи илҳом.
2: Ваҳдат. Ҳамдилӣ, ҳамбастагӣ ва ҳамсадоӣ ваҳдат аст. Ҳамдилӣ, ҳамбастагӣ ва ҳамсадоӣ ваҳдат аст. Меҳрубонӣ, ғамгусорӣ, ошноӣ ваҳдат аст. Ваҳдат аст он ки ба назм овард даври коинот. Ҳаммаромӣ, ҳамравоӣ, ҳамгироӣ ваҳдат аст. وحدت آن نبود که سازی با دو سیتن در جهان با همه خلق خدا وحدت نمایی وحدت است. نیست آسان راه کندن گرچه از کوهی گران لیگر از دل به دل راه کشایی وحدت است. دست هر افتاده گیر و دست خود بر دست ده تا خدا دست به دست اینجا بیایی وحدت است. باغ وحدت در بهار و در زمستان گل کند. در زمین مهر چون گل لب کشایی وحدت است. وحدت هر قطره نارخ را به گردش آورد. همچو دریا قطره قطره با همایی وحدت است. از گذشت روزگاران باید از خود گذشت. گر رسی ای دل در این ره چون فدایی وحدت است.

0: Радио Саёҳат.
1: Ошноӣ бо мавзеҳои саёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
0: Радио Саёҳат.
1: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
0: Барномаи Радио Саёҳат
1: аз Радиои Тоҷикистон.
2: Баъзе маконҳо на танҳо бо табиати зебояшон, балки бо таърихи кӯҳан ва мавзеъҳои тамошобобашон дилҳоро тасхир мекунад. Яке аз чунин гӯшаҳои дилфиреби Тоҷикистон ноҳияи зебоманзари Шаҳристон аст. Маконе ки кӯҳҳои сарба фалак кашида, дарахтони ҳамеша сабз, ҳавои мусаффо ва ёдгориҳои таърихии он ҳар меҳмонро шефтаи худ месозад. Имрӯз дар барномаи Радио Саёҳат мо ба ноҳияи Шаҳристон сафар мекунем. Ноҳияи кӯҳсоре ки бо табиати ино такрор ва тарихи беш аз 3000 солаи худ шӯҳрат дорад. Дуруд мегуем ба шумо шунавандагони азиз. Пешниҳоди шумост барномаи Радио Саёҳат дар таҳияи Зиёда Моҳҷобирова ва коргардони Ҷонибеки Идибек. Шаҳристон ноҳияи наздикӯҳӣ ба ҳисоб рафта, беш аз нисфи ҳудуди онро қаторкӯҳҳо ташкил медиҳанд. Ин ноҳия аз ҷониби ҷанубу шарқ бо ноҳияи Истаравшан, аз шимолу ғарб бо ноҳияи Айнӣ ва аз ҷанубу ғарб бо ҳамсоякишвари мо Узбекистон ҳамсарҳад мебошад. Кӯҳҳои Шаҳристон бо дарахтони ҳамеша сабзи Зарафшон пӯшида шудааст. Ҳавои софу гуворо, табиати сабзу дилфиреб ва иқлими муътадили он барои рушди соҳаи сайёҳӣ низ шароити мусоид фароҳам овард. Масофа аз маркази ноҳия то шаҳри Душанбе 240 километр ва то маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд 100 километрро ташкил медиҳад. Ноҳия хусусияти аграрӣ дошта аз ду ҷамоати деҳот, Шаҳристон ва Бунҷикат иборат мебошад. Мардуми меҳмоннавозу фарҳангдӯсти он бештар бо эҳёи анъанаҳои миллӣ ва зиндагии оддии кӯҳистон машҳуранд. Шаҳристон таърихи бисёр қадима дорад. ноҳияи Шаҳристон соли 1929 таъсис ёфтааст. Имрӯз Шаҳристон бо симои замонавӣ, роҳҳои нав, иншооти муосир ва табиати нотакрораш ба яке аз минтақаҳои ҷолиби сайёҳии кишвар табдил ёфтааст. Ашур Маҳмад Қодиров сокини ин ноҳия мебошад ва солҳост ба ҳайси омӯзгор фаъолият намуда ба шогирдонаш дарс мегӯяд. Зимни суҳбат ӯ ба мо дар бораи ҷойҳои дидани ин ноҳия чунин гуфт:
3: яке аз ҷойҳои хушманзараи ноҳияи Шаҳристон Хӯррамдара ҳисоб мешавад. Хӯррамдара дар километри 200 километр аз тарафи Душанбе ҷойгир шудааст. Ҳамчун мавзеи истироҳатӣ ҳисоб мешавад. Дар давраи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар ин дара мавзеи истироҳатӣ фурудгоҳҳои пионерӣ, баъд мавзеҳои истироҳатӣ барои калонсолон, баъдан вагонҳои чехӣ мегуфтем, мутааллиқ ба ҳукумати вилоят буд. Дар ин дара, дар ин ҷойҳои хушманзар, аз тамоми гӯшаи канори на танҳо ҷумҳурӣ, балки берун аз он сайёҳон омада истироҳат, вақти худро хуш мегузаронданд. Хушбахт аз онем ки он вақт Хӯррамдара оқ танги ном дошт. Баъд аз сафари кори ҷаноби олии президент ҷумҳури Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, бо ташаббуси ин шахси хиратманду бузург, ин дараи оқтанги ҳамчун дараи Хӯррамдара ном гирифт. Хӯррамдара агар аз тарафи Хуҷанд ба тарафи Душанбе сафар кунед, агар аз сатҳи замин атрофи 2000 зиёдтар метр дар баландӣ ҷойгир шудааст. Имрӯз ин мавзе яке аз ҷойҳои обод манзараи ноҳияи Шаҳристон мансуб меёбад. Махсус аз моҳи май сар карда то моҳи октябр ин дара ҷои сайёҳон мегардад. Обҳои зилоли хунуки мусаффо, кӯҳҳои осмонбӯс, арчаҳои сарсаб дар анами мавзе қисми аз аҳолии ноҳия ба зироаткорӣ, ба киштани кишту корӣ машғул мешаванд, ки заминҳои ҳамвор дорад. Агар ноҳияи Шаҳристон сафар кунед, ҳатми Хӯррамдараро надида нагузаред.
2: ноҳияи Шаҳристон на танҳо бо табиати зебо, балки бо мавзеъҳои таърихиву сайёҳии худ низ машҳур аст. هر گوشه این دیار یک جهان هست و یک پاره تاریخ رو در خود نگاه می دارد. از جایهای معروف سیاحی ناحیه شهرستان می توان از همه از قلعه بستانی آن یادآور شد. این یادگاری تاریخی یکی از نشانه های تمدن قدیمی سرزمین استروشان به حساب می رود. قلعه قهقه در میان کوه ها جای گرفته تا امروز از گذشته پر افتخار مردم این دیار قصه می کند. بستانشناسان با آن نظرند که این موضع صد ساله ها پیش مرکز مهم زندگی، هنرمندی و فرهنگ بوده است. دیوارهای کهنه، آثار باقی مانده و محیط اطراف قلعه انسان را به عصرهای گذشته می برد. هر یک سنگ این قلعه گویا شاهد واقعه‌های تاریخی است و از شجاعت و فرهنگ اجدادان ما حکایت میکند. از موضع‌های دیگر جالب ناحیه دره‌های سبز و خورم، چشمه‌های مصفا و منظره‌های ناتکرار طبیعی آن میباشد. خصوصا در فصل بهار و تابستان این جای‌ها برای دوستداران طبیعت و استراحت خیلی موافق است. آب صاف چشمه‌ها، هوای تازه کوهستان و منظره‌های دلفریب به انسان احساس آرامی میبخشد. عقبه شهرستان نیز یکی از جایهای مشهور و زیباترین سیاحی ناحیه به شمار می رود. این عقبه با روهای پیچ در پیچ، کوههای سر به فلک کشیده و منظره های حیرت انگیزش هر مسافر را مفتون خود می سازد. هنگام گذر از این عقبه انسان گویا به جهان دیگر ورید می شود. کوههای عظیم، ابرهای نزدیک و فضای آرام و ساکت به هر بیننده احساس دیگر می بخشد. در فصل بهار دامنکوهای شهرستان پر از گل و گیاهای رنگ و رنگ می شود. طبیعت رنگی دیگر گرفته، صحرا به قالین سبز و گل پوش تبدیل می یابد. بوی گلهای کوهی و سبزیش طبیعت روح و الهامی تازه می بخشد به انسان. تابستان باشد، هوای سلقین و فرام این منطقه برای استراحت بسیار موافق است. سفر به این دیار تنها تماشای منظره نیست، بلکه احساس زندگی در آغوش کوه و شناسایی با تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک می باشد. مردم ناحیه شهرستان با مهماندوستی، صمیمیت و فرهنگ بلند خود شناخته شدند. هر مهمان را با چهره کشاده استقبال می گیرند و کوشش می کنند تا خاطره نیک از این سرزمین باقی ماند. عرف و عادت های ملی، طعام های محلی و طرز زندگی مردم کوهستان برای سیاحان خیلی جالب می باشد. نانی گرم و طعام های ملی، چای کوهی و صحبت های صمیمی مردم با مهمانان احساس گرمی و باز هم نزدیکی می بخشد. هم صحبت دیگری ما سلامت کریموا ضمن صحبت ابراز داشت که زیبایی های طبیعی شهرستان هر انسان را به خود جلب می کند. با گفته او هر فصل سال در این ناحیه حسن خود را دارد و هر کسی که یک بار به اینجا می آید آرزو می کند باز دوباره برگردد. هم صحبت ما تاکید نمود که طبیعت ناتکرار، هوای تازه و مهربانی مردم سبب اساسی جلب سیاحان به این منطقه گردیده است.
4: راستی سفر من به ناحیه شهرستان باری اول بود. پیش از رفتن تنها نامش رو شنیده بودم، اما وقتی که به آنجا رسیدم فهمیدم که شهرستان تنها یک ناحیه نه، بلکه گوشه از تاریخ و طبیعت زنده تاجیکستان هست. هنوز از راه منظره های کوه های سربفلک، هوای صاف و طبیعت آرام و دلنشین دقت کس را به خود جلب می کنند. هر قدر پیشتر می روی همون قدر احساس می کنی که از غوغای شهر دور شده با آغوش طبیعت وارد می گردی. یکی از جایهایی که مرا بیشتر متاثر کرد قلعه باستانی قهقه بود. وقتی در آن موضع قرار می گیری چنین احساس می کنی که تاریخ با تو هم صحبت می شود. این مکان از گذشته پر افتخار سرزمین استروشانه قصه می کنند و هر سنگ و دیوارش نشانه از تمدن کوهن را در خود نگاه داشته است. خیر از جایهای تاریخی، طبیعت شهرستان نیست واقعا دیدنی است. چشمه های مصفا، دره های سبز و آرام و مهمان نوازی مردم به انسان احساس گرمی و راحت می بخشد. من فکر می کنم هر کسی که می خواهد هم استراحت کند و هم با تاریخ و فرهنگ دیار بیشتر آشنا شود باید حتما به شهرستان سفر نماید. این سفر به من نشان داد که زیبایی واقعی تاجیکستان تنها در شهرهای کلان نیست، بلکه همین گونه مکانهای آرام و تاریخی نهفته است.
2: имрӯзҳо бо дастгирии давлат ва таваҷҷӯҳи бештар ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар ноҳия имкониятҳои нави сайёҳӣ ва истироҳатӣ фароҳам оварда мешавад. Сохтмони роҳҳо, беҳтар кардани хизматрасонӣ ва рушди инфрасохтори сайёҳӣ метавонад дар оянда шаҳристонро ба яке аз минтақаҳои машҳури сайёҳии кишвар табдил диҳад. Ин диёр макон аст, ки ҳар роҳаш қисса дорад ва ҳар манзараш илҳомбахш аст. Табиат, таърих ва фарҳанги ин сарзамин ҳар меҳмону сайёҳро ба ҳайрат меорад ва дар қалби ӯ эҳсоси муҳаббат ба ватанро бедор месозад. Бо ҳамин барномаи имрӯзаи радио саёҳат ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррири барнома Манзиёда Моҳҷобирова ва коргардон Ҷонибеки Эдибек. То барномаҳои дигар ҳамеша ҳамсафари зебогиҳои ватани азизамон бимонед.